kanea yɛde hwɛ ya kwan so sɛdeɛ yɛn fom kwan na yɛn yira no kanea ne ne kristo anɔpa bosu su ni nea wɔyɛ kanea ma yɛn na wɔhwɛ kwan so ma yɛn wɔde n'asɛm brɛ na yɛ kanea ma yɛn na hwɛ yɛ kwan so ma yɛn anɔpa me mu wakɔ aba meden ne ɔsɔfo Jeremiah Awurade Nyankopɔn nhyira wo na ɔntew no anim nkyerɛ sɛ wode wafidi ato nhyira 1045 FM adom no so a wofiri soro tɔ ɛma akwantufo nya bibi anɔpɛ saa adom nso ne nhwɛ